nyera di na ya abafu umayenka abaya ho bae atu chadi ya musinyi na mu dada wase.

fwa ye to sinikura eninchi no moma ye nhwe saade no so ya ye nhwehwe mu ahu se ni nyina dodo no ano sa sore no di ohu ji mu a ene betimi ayeye eninchi no this time de ye hwe se asore no mpanimfo no nyina no edi sa so di no beto ohu so na jedi yitu ni nyina ewa asore ro kure nyina no asore no ena ehwe so nso nso ni nyina wo bagi atum se woni mbe ya dwen se dia meken eno kure ndi se bibi se ba na se nsore no e de to omo so na omo bo sa da wuro no omo nsore no fie ne ye ka kire nsore ma na se abusuafo we no nya asore we na asa asore we na ye nyina ya dwuma ya se nyina kwakoye ni mpanifo no de ma nsore manu a bigitum sie se bibi ebeyebia na nsore di ohun bagim no ebetimi awie peye nti this time no ye ye ne se nsore no fantu omo so na omo sa da wubo no entim nsore manu na ye nyina ya mishi ya sada no na dia ambezi no dia bre na ni ade ehia ye nso no ye timi di ato omo nim na omo timi aya amaye eno beboa ye pa ewo yenda achi ya yesi di jaye mano ebetimi awie peye amaye nti we ye formation ya yede ma sorry ne kuakua hodo ewo kurum hanyina na ye mfa ye mano so emra isan sem klano entimi ama na mfaso bia entimi ema so yede ye twemu anu no enti nkrano na daachi no ombe kura kuri enti no ye koba bia ese ye dom kam ye ho na ye ma ne ye tibia no yede dua nkrano mu na entimi ama yen kan kwa ye hwe ukurum no atimi ayehie.

0: the premature forms, you know, Philly, we are now watching a why copy now, Odia Brand and Eddie James Boonsafo, and now say, Yem Papa, a year, Yen Secretary, no, Miss Obin, now Odi Amano, and Sana, Sir 17th, no, Edru Honum, or modern answer, Odi Bemano, and Sana D to no Edru. Yes, sir. One far more, Montema, Moman, confirma. Yes, sir. Dan Drew on Uma, Uberbassi, and soon you intimate your passport to no amount. Make all young papa, Eduhonomna, Ubia Maye, na, and ya, or the befoa, in program, non so no, na, or the asoso amaye, na, yahe.
1: Yo, Unyamia this year. Yada in Yamias. Swai din enchre se ye niso anase yante. Minimse unyankupo tu mi muna dumuno ye waso na yate. Nya minimse yebe menyame unkun kono kwain na wafa yi mu edituma. Inuya ofre mprinu ebisa ye ye dawase. Se wame ye huni se ampa u waso na witi ye. Eni ena ibibusa ya huse. Ekwa mbenso ena yefanya hunkonkono. Na edie ni dia dansi yese uwo hunkonkono. Emse ebripebi muno. Mebane ya bitu ya buwe suyeni yipa. Basi siye ibreka kreya ewo hui. Ena mepese yede edijuma. Enti di edikanyi. Ubi bede se minkan se kwambe na ye faso enya openi ye hwe Luke chapter 11 verse 13
2: Luka enzampa eti edu
1: eba edu ba kwenche mudu miensa
2: 13 ose na se mo amoye abonefo enim se de mode enepa ema moma Prahin Anna, Moja also no M Fam won't conquer my wonder would be some.
1: Anointy, order for. Hun conquer yes, you can't say. What they be braying. And ya dear, a tossing sue. What kind as my form woman know? A tree barcon. In Chichemu, it do me and son, any do nine. Wase bra Yesu ni womu di ntiti mu no womu ko abansoro ho na womu de mpae bo ne akom chene dadu e chene kom bom pae ansa na hun konkono no eba na eba ye no amegu won so na ebesisi won so maako maako enu nti e kire se hun konkono no eba individual ubetimi awo asore no mu enso na wini bi because a personal request emfa ho ni mfidudu a wote asafo no mu emfa ho ni ye ka ni sen sermons ahodo a ye preachi a wotie se wanko wonkoto dwanim na wo wanka se wrade mi hia hun konkona obetena safunu mababrewa aba kokora wonya bi nti nipa bebregu asafunu wo mu ni bi ena mesrewa minti minchire mu sesei nti ma asema meka no to sinti dia na enye wabufu mesrewo meka na ye no krese enye sebi tons awoka no ene chile sa uwa hongo. Debi. Nti mebe chile u. Dena udibe hunu sa uwa hongo. John 7. Sorry, 16 verse 8. John 16, 8.
2: Wana se mpati di unsi na chemo engo che. Ase. Na ono diye se oba. Ube yi. Wiyase aten bo nene treni. Ene atemu wongo.
1: Enti die ye di huni se hun konkono wo ye mu ni se oyi ate enti se wo ye ojidi ni na woti boni bi mu na wa huni mu nkyere wo se de wo ye ne ye bone a hunu se woni hun konkron ti wo nti na ma me ka se mesre me ka se bi enye tons na wo kan because minimum bi a o ka tons pa enso se bi se bi o mesre me ka monye manu nsi ye kama che no a o che no se wo ya boa me ka sa wo ti ase wo pe jama mo a wo ye expert enti nye eno nemum ne awudi hunu no eye se ofumu a honhum ne ka kire me ka wei ehye nyame animonyam me mfa ntu me ho nokre me ne wo kan nyina me wo sinto me wo mroye efrise me ye nipa nanso me gusu a ne nyame e kasa se wo mwa me na wo nyim firi ho na biribia nso a me fumu wo sa mroye no mu onyame nkonkono ka kyerɛ me kai nkyɛre bia me ne me yere yɛ konumbe ɛna yɛba na tire na yɛ maa sɛ wonya baabi ɛmfa na gya sɛ bi dwonsɔ de me ɛna me kɔkɔ dwonsɔ nti meba no obi gyina hɔ ɛna me sɛ mesrɛ no a ɔma me kwan na mentwe me ho obesi wɔ ha sɛ si a obesi ɛna me sɛ see the old basic, but which I won't carry be a on penicra. Beshe said the Akumesi channel no hono. Me crap me refill monkra sebi. Chase in fact me common. Moment na na home beside me say, ain't you a suffer baby jina hack at the enemies? I feel number four put all. Number four me think I say, me near woo. Me yam who she in ye. Me kwa transi na msi yeye rati kwa sida bena saadi yewe bifri miso misungu we rati so midenya mea sise mifuma unkonkroma mihu nise mafu na mijime mfumu suotu sedi ena polo ye mababe tine fidi yeso akan sedi mabra bubia mabo ewo kurei mu a etwem Paul se na woka wose yesi Stephen abo na mi gina ho mekura na mi yesi meta nyame asafoma aden hunkonkon yi na ten ma wajitu enu nti die dikan a wodi hunu se nyame honhom wo mu wo foma oyi wate na wajitu na wo pae muka said ye metie fidie iso na me ka me de no wugi tum na pa mu ka o ye odumfo ni mbrumfo se wode chew na wa se bubem na wa ma yesu wuo na wo wu nu wa se nua no so no asan anya dwuma ehyo because yesu moja no e ye dwuma every blessed time a wo be gye wo mfom so atuma pa mu aka no e moja ne ye dwuma se de bone ne chew enu nti na ma me ka se Yesu wo no ye mu na nimtia eye adwuma abrebiara onya menka ye mu medamas
0: ye jeda se ye wie no me sa ai
3: kitu abila e me de e ka ho pani e ka sa no sa justification wa o bimbuo na wode amaye no e hu hia pa me gidi se ho pa ni adwuma no pa brebi bibi esie obi ekum nipa na eye no we na dance bia ni ho nti otimi nya lawyer bi e ma otwitwa agye no ko court e kodi asem no a e ma yebu ne bem nti o ko fie na lawyer ne ka che ne se o ko no onye careful on ko tena si din onye bibia fufuru bia biem papa yi ko ya ko duru ya o che se di best afi bibia ma che obia nko bi enko funtu asem no ni ti o sha si afede na ni ajo kwa so dem o denyam ya si o mo a o ni okun ni ni pa mo ka se tietie o mo de na mo mo ntimi nya hwe na nti se basa na je se ni pa no a ya kum o mo kum o mo de hye no asem no so aye o mo ya ti esi o mo bi esu ewurewure mu a kunya adanse e pa e kire se papa no ene ye de ekum o mo de hye no ampa omo sai kunya funya asem no esa de ko appeal court da ko wi a se mu adanse aba enti na je se wo ye ho hwia enye ye ma ye bua nipa no e kunfo do ya na ka chere se wo ko ye din na se wo ko ye no o ko ye bibi fufuro enti ye ho no ehia pa yesu ka chere oba no se ko na nko ye boni biem oba no ko no ko to aso ye bibi fufuro a se bimbu no mfa so ama so enti se wabu ye bem a me gidi se sanctification e ya ahote no ehu hia pa mo kristo ni bia ya seten ye ni nyame etie
0: abisa fo ye preno aye pre ya eda yehuwa se sano pe okan ye ho na obo ye chidom ye nimse dia aduaba ye dua enam ye mpaso adua enei ebeso aba bibiri ene mo ho ebibiri minimse akoma etie nyina no nyame begugu sunsu ama aswa bibiri eda ye mpaso se nyame enhira no no nka no ho oni yepanyini ade na bibia no a ebishia no omonya de chenso se edi amaye nyame enkri nyina ho ewo yesu din mu amen
2: amen
0: abujia fo yada munyina ase se neje ene mojebre na mbitie ye yen papa edu esdi asafo ne asoro panyin ate ena no pe omode san chichiri ebre ye nyame enhirawo eha ena ne edimo ebesie next program no eye Eritrea voice Osumi ebiem yanimo mbishia ebiem mamunyina good morning.